Hjertelig velkommen skal du være til Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk. Vi skal, som så mange ganger før, starte I Sverige. Vi har plukket fram bandet Date og deres nye album. Vegen hem første låt fra det.

Bandet du fikk presentert nettopp heter Oredd, og det et svensk band som også har gitt et nytt album. Dette var en låt som het Støvsong I hembygden. Vi skal fortsette med mer musikk også fra Oredd. Du skal få et par låter til. Her skal du få en som heter 7 grader og regn.

Det var det vi hadde å by på i Godt voksen denne gangen. Jeg heter Paul-Erik Berntsen. Jeg håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss. Vi kan møtes igjen om en ukes tid. Da har vi en plan på det. Takk for nå.

0: Ja, da ønsker vi velkommen til Capricorn og en par timer med musikk fra hele verden.
1: Ja, kan vi jo si det.
0: Ja, vi kan jo si det sånn. Det Morten og Tim som skal forsøke å gi alle en god opplevelse. Og vi begynner da med UFO, for de som har hørt om UFO. Et band fra England. 69 tror jeg de startet. I 79 så ga de med en live som heter Strangers in the Night, og fra den hører vi en fantastisk låt som heter Doktor, Doktor.

0: mener han hjelpe.
1: Mm.
0: Det var faktisk danske rockebandet da. Cool Peppers Orchard.
1: Ja, det ikke så ofte vi har med noe dansk.
0: Nei, det veldig sjelden.
1: Som jeg minns i hvert fall.
0: Det veldig sjelden. Men her hadde vi ett. Jeg tror de ga ut en 3-4 album fra 1970 og så fremover og vart liksom sammenlignet med mange av de store i utgangspunktet. Om de var det, kan vi jo slåss om. Men dette som kommer nå, det vi i hvert fall stort.
1: Ja, jeg vil si at de forholdsvis svære.
0: Ja.
1: Enda. Selv om de har byttet vokalist, det tre ganger nå.
0: Noe sånt nå.
1: Snakker om Lynyrd Skynyrd her også.
0: Men det spiller ingen rolle med de der gutta som synger i det bandet, for det vel brødre alle sammen.
1: Ja, først så har de brødre mer eller mindre kliss like hverandre, og så har de den samme sangstemmen hele gjengen.
0: Det har de også.
1: Ronny, Donny og Johnny Vansant.
0: Stemmer.
1: Men du skal høre... Ikke, kanskje ikke det folk forventer når jeg sier Skynyrd, det tenker jeg ikke på Sweet Home Alabama, for det hører vi som regel alltid i starten på Capricorn allikevel.
0: Mm-hmm.
1: Så, men jeg kjører On the Hunt med Lynyrd Skynyrd.

0: Det var Bad Company med Bad Company. Absolutt ikke en dårlig låt.
1: Nei, fin. Den bra, synes jeg.
0: Det den, absolutt. Var jo han godeste Paul Rodgers, han sang jo blant annet den på Notodden.
1: Så. Ja.
0: Det var veldig gøy.
1: Han lirer at også en del av de
0: sviskene sine.
1: Det gjorde han. Og det var veldig bra, faktisk. Overraskende bra, synes jeg. Vi skal høre på å si til Kansas.
0: Skal vi det?
1: Ja, vi skal faktisk det. Og det altså bandet Kansas, som også har hatt mange navn. The Reason Why heter de. Saratoga heter de. De heter K, K-A-W, heter hvordan du skal uttale det, får du ikke spørre meg om. White Clover har de hett, men mest kjent som Kansas da. Og de ga ut i 73, det gjorde de slettes ikke, i 76, Leftover Tour heter skiva, og låta The Wall.

0: Det var Motörhead sin tolkning av Starstruck, det Rainbow-coveret. Hva synes du om dette, du som jeg regner med du har hørt originalen?
1: Ja, da, og noen ganger så må jeg si sånn, hvorfor spiller dere dette?
0: Ja, nei, du kan lure.
1: Ja. Jeg synes ikke det fantastisk bra. Jeg synes... Nei, jeg beklager. Det nei, veldig få låter som jeg synes at coverlåten mye bedre enn originalen. Det veldig, veldig sjelden. Det finnes, men det sjelden.
0: Det veldig sjelden, ja.
1: Og så det noen som kanskje synes det, men jeg ikke helt med på det. Og mange sånne coverlåter, jeg ikke helt sikker på om det noen vitser.
0: Nei, jeg skal være enig med deg der egentlig. Jeg minns jo Ozzy Osbourne med Working Class Hero også.
1: Ja,
0: den er spesiell. Den for spesielt interessert.
1: Ja, det veldig spesielt interessert.
0: Det skal jeg hjertelig innrømme.
1: Så det veldig sjelden disse coverlåtene fantastiske. Men de synes kanskje det moro å spille om da. Det kan hende det.
0: Kan være.
1: Vi skal høre på en gammel legende, Alvin Lee, kåret til en av verdens beste gitarister og raskeste gitarister i sin tid. Jeg lurte på, når var han forsvant, tenkte jeg. Altså, det kan ikke være så lenge. Jo, 2013, det faktisk 13 år siden. Det var sånn, året før eller noe sånt. Og veldig morsomt. 10 Years After er jo... Et av bandene han kjent for, Jaybirds, var den spilte også i. Men vi skal høre her fra Alvin Lee selv, og Alvin Lee jo morsom, The Bluesest Blues.

0: Det var unge Hendrix med The Wind Cries Mary. Han gikk jo ut av tiden I 1970.
1: Ja, det gjorde han. 28 var det. Ja. Stemmer det.
0: 28, ja.
1: Vi skal høre på et kanadisk rockband. Moxie, okay. Hørte om det? Begynner I 73, så vidt jeg husker, og ga ut en 3-4 stykken som var ganske bra, litt sånn heavy rock aktig, det meste tatt I hvert fall. Vi skal høre på en låt som heter Sail On, Sail Away, heter den. Og det fra den første, 75, og da smeller vi til.